tó sì gbọ́ kí wọn, kí o sì mú ẹ̀dùn ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wá, kí o mú ọ sí iwájú ìtẹ́ rẹ, kí o sì ṣe gbogbo wa lóore. Àdúpẹ́ kò ti gbọ́, nítorí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.